ca furtunul să sună. Mulesc ta matiașul la minta la por και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ